0: πια Σάμπρα, Μπίντι, Δι, Ιούνι, Ευαγγελία, Βητά, Τόμα, Φωρισάν, Ματέο, Κεπτο, Σέις, Βητά, Τόμα, Βερσικούλο, Μπίντι, Κουάτερ, Κουταβίσα, τα υποσύμπερ συρβιδιώσει πλάκα παρέου. Παραπράπαω, έτα, Διος η πλάκα, Διος η πλάκα, Ρωμάνα. Να σας πει πάντα, ούν μούντου κουκέρ δρέει κατά δία μας λιγέ, κατά δία νοστήν μας κοσπαράσει, μούντα προμοβέ, χέντε μουλτιφασέτικο, μουλτιφουσιονάλ, σούπερ οπερατίβο, χέντε στούδια την πια διφερέντε καρέρα παρεμβλικών, θα πήρα μας αυτοσουφισιέντε, non depende di otro. Na realidad, è forma di vita che ta aleganos fol di Dios. O vivia che ta nos pas, o vivia che bra nos famia nan. Te mi sore che ta visa con via un monge a topa cu tres turista e a curva cana cunan. Después di un rato e la visa na no, no, mi no por seguir cu vos mas pa sobra vos ta core mucho lige. Vosso corpo ta corre e vosso alma ta queda atrás. Mi corpo ta tilanti, mi alma ta queda atrás. Pese non mi no porcana assina. Ma non è sempre la realtà di mondo di Awe. Non sta corre assina, assina lì che fijari banos corpo e su necessità non sta la alma totalmente atrás. L'ubirà. Come piaga, dene corre, corre a chi incluso non sta curva, per esempio, la resa, però. Nos mente ta riba otro cos, mente ta un caminda, nos palabra nan di oración, y corazón ta otro caminda. Dios y mundo siempre ta riba otro frecuencia. Nos mira por año sentido y paz, si Dios está delante, si Dios está del centro, y tu costa queda subordina na Dios. Pa sobra ta imposible servir Dios y placa pareo. Impossibile servire ogni mondo pareo. Feliz dia, hermana.
1: Oguía 88.9 BoFM.